Boya ebisikire ne kiboya ekibengire bende mwamoyera moko yogo mala wewe. Embere yene horikerera Kristo omangulumboya. Itwe busiha uma tumupepe.